Lär mig, du fågel, med din flykt att bryta upp, färdas tryggt mot obekanta stränder.